0: Listener contributions make it possible. WUMB.
1: Haruhiro Fukui translates the following song, Masters of War, by Bob Dylan, right along with the singing. Come, ye masters of war.
2: 戦争の主たちよ。
1: You who build a big gun.
2: お前たちは大きな鉄砲を作る。
1: You who build a big plane.
2: 大きな飛行機を作る。
1: You who build a big bomb.
2: 大きな爆弾を作る。
1: You who hide behind walls.
2: そして自分たちは壁の裏に隠れている。
1: You who hide behind desks.
2: あるいは机の陰に。
1: I just want you to know I can see through your mask.
2: しかしお前たちのマスクの裏に何があるかよくわかるのだ。
1: You who never have done nothing.
2: お前たちは何一つまともなことはしたことがない。
1: But build to destroy.
2: 破壊をすることだけだ。
1: You play with my world.
2: この世の中をおもちゃにしている。
1: Like it's your little toy.
2: 赤ん坊のおもちゃのごとく扱っている。
1: You put a gun in my hand.
2: 私に鉄砲を渡す。
1: Then you hide from my eyes.
2: そして自分は隠れてしまう。
1: Then you turn and run farther when the fast bullets fly.
2: 弾丸が飛んでくると自分たちは一先に逃げてしまう。
1: Like Judas of old.
2: 聖書に出てくるジューダのごとく。
1: You lie and deceive.
2: お前たちは嘘をつき人を欺く。
1: A world war can be won.
2: 戦争、世界戦争に勝つことができるなどと。
1: You want me to believe.
2: 私に信じさせようとする。
1: But I see through your eyes.
2: しかしお前たちの目の裏にあるものは見えるのだ。
1: And I see through your brain.
2: 脳みその裏に何があるか見えるのだ。
1: Like I see through the water that runs down my drain.
2: 洗面器の底に何かあるかわかるかのように。
1: You fasten the trigger.
2: お前たちは引き金を揃える。
1: For others to fire.
2: そして他人にそれを引かせる。
1: Then you step back and watch.
2: 自分たちは座って見ているだけ。
1: While the death count gets higher.
2: 死傷者の数は増えていく。
1: You sit in your mansion.
2: 自分たちは大邸宅の中に構えている。
1: While the young people's blood.
2: その間にも若者たちの血は流れる。
1: Flows out of their bodies and is buried in mud.
2: 赤い血が若者たちの体から流れ。